0: nagonile na blud.
1: Kako ste vrele mišnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije.

da ti bar zba samka gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu sam car privati.